0: me a friend was so 055-617-8792. 055-617-8792. Me ba chop bomo dia na friend. Me tisu biom 055-617-8792. Aso fi ya bompa.
1: Yes, sir.
0: Ya bompa yo studio mi wuso nya mi je sanesa. Ewa di kasa che mi se wo bi anu me dosa. Ya re ba dan so enko. But the Lord is telling me say sayare na wo kono.

bio so dia sotro ekọ yi a ya dia sotro ja akọ wi ase ne wuyọ no ne ne obeyọ no ehu aketua de ntio yo okrani ba ne se okrani Israel no na ni da so ene urade won odu oni tu urade so no bible so ti se dua waten wo asio ho na ne hini ko asio ne so na bo ne bre ne pesia na hahai